fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Alex Warren och låta Fever Dream. Den fick du här på P5 och vi ska till en legende, en av världens största popstjärnor efter 2000. Alltså, vad skedde med Justin Timberlake? Make Timberlake great again, alltså, så att vi kan få flera bangers sånt som Mir-

Du har hört namnet Olivia Lobato, men vet du egentligen något om denna svenska jenta? Ja, hon är svensk, hon är 22 år gammal och har deltagit på Allsång på Skansen efter att låta Sirener gick sin segersgång i 2022. Nå i senare tid så är hon känd för oss norrmän genom en remix sammen med Ramon på låta Baby Tea.

färsenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Färsene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.